0: It's 2 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: उम्रा की सआदत हासिल करने वाले मुतवज्जे हों, उम्रे का सफर अख्तियार करने से पहले यकीन दहानी कर लेंगे आपके सामान में नशा आवर अशिया ना हो, आपके पास किसी अजनबी का सामान ना हो, रिश्तेदारों अजीजों और दोस्तों की जानिब से दिए गए तहाइफ की जांच पड़ताल करनी हो, आपके सामान में ममनू अशिया शामिल ना हो। याद रखें, सऊदी अरब में मुनशियात ले जाने की सजा सिर्फ मौत है। एहतियात करें अपने लिए, अपने प्यारों के लिए।
2: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړن بیماری ګردو کی کہانی تریخ کی کہانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوګنه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کھرک.